алмайсың асылы. Қайрайсың бір құшсыз, айтмайсың асылы. Лавлары балдайсың, алдайсың, амма қачан таслым болып сен.